콜라 루시디게 센트베 제리네 링게 조야 초지 퇴베단 당능신 나나 좀 미베 순슈게 버단 톱슈기 추베 나와딘 제지 제유시치 샴라 링게 조 구디 슈베 루시디이네 레 양나 조 년진 첩쟁기 나로기 루시딘 제지리 딘데 링게 좀 망부지게 루시디 중의 효리 베나 조조 고진 조조 고진 도스 슈빈 링게 조 딘데 첩쟁디 카리이메 킨도 카브시 Shuzang, siyamla nga nasu nyamtu, chala sugen ki bawe tamgyu jebele, di nang ki lusie, lokar shumi, jebe di sen nangchu. Ta lusie di pyoge ne donkin, sunam yanzin tan nubusam zhu yinba tan, lusie di siyazi jik shubi na. Penpun chemi milam hi, yi gi chakku chi, jikdin kunze gyabdu gyuru, kye tan nyamtu zhu. Dungyu lumbu, chi tan chela, chenglong dang, nam ka yang. Kawe duki jumna yang, chiching lendu ji, shumi bawe baze ngomxin gyu, qi lungqi, sasi yang, cedere xinba lomi si, chiching nyamdu ji, jigindi ngubu molu tamje gyur si, zaju zesim chugun dar, lengya tabi yang, zesim di, torwe gewa che, shibidrishan.

0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: hang jong zhuo ling
1: hang jong zhuo ling
2: sanggeling ge gonggam sang zhongyang longding yi de ji ke bi gong ge pe ge longding ji ku chi xu be hang jong zhuo ling ge le zhen san xin nang wa ra ke su xu nie zha yin ne ge ge ping mi ri ne xu xia song ge ge si xu sang bo wo le ya pian jong dian ba ra dian tang ge ge zhe lo zhe yi ne nin zhang xie dong jian mi ku ju kong yi xie dang xie be de jin tian dang zhen dong sa ge xi be yu 이니 푸중롬의 잠주 짐된 집에 등지 잠마인 바라 등급 단계 규제 롭스디 초용례 체례젠다 천텐젠도 규르디 규제부 소용기 고르유 푸숨 초부식 집에 응어방야리 드링기 레데나 만조 사르괴베 잼된 딜레트위드 집에 메제 멜롱도 샤르베 슈샤게 원앙 시베 드법 기린티 샘보라슈

0: 니달 토나 나고바
1: 퇴 남향 제미롱와
0: 디기기 자월 큐로
2: 최딘타 디탕
3: 최딘타 디탕 생일인 예금금상 남을 힘겨내 두두디는 중앙룽딩 이딘 지게블리공기 벽에룽딩 리세나 구직슈비 최딘당 대단시비 치릭리세 생존노마라 그슈 디링기 최딘당 대단시비 치릭리세나 무튜네 링게초야 최딘기 시시카지 신비 구직슈비 링게리아 두빈수유 쇼유 오늘 힘겨내 구주도 있는지 차난게 아자 파라라슈기에서 소디 제민비 고르식세로나 Tiyan nga nazu mi mangkushiki ji rangi chage ngarja tsui zindi ji jini ne ngungo chi guzi tongmara ji jaydan mongmo su chi guwara singuyu. Wengyan tongyo do gyundi ki nga nazu tsui chui dini ji numzili nyungwe junyan serik yinbara nungzin chebi serik zo ka chigi yinye ji chage ngarja tiwe kyan nyurdu yinna pardu chukuyu. Kedi kiran sama sui ji gyundi ji nijio kyabata kakumba. Gyumze mebara sim tsaba che chungna teni kiegi chage ngarja tsunzin shorwe tsonda shikshedu. Shamgi che nguwemi tu chage ngarja nyurdu pawar chebe serik zo chukutida kangdubki nyungzom chukwe. Tangbudi nganazu lengpi teni che chedan singjile suba yinxin jarwagi rengxin chewe pukyu nyurdu julin chela xin chage ngarja chagdu pawar che. Kedi teeting tsilutan tsonu tuwe diki seze Sejiki chagin ngarja towe tuyun shirindu ina tongsi. Nibadi zongba numsingma. Chushidan numsili mangbusene suyebe chisayshikin. Silu mangbu yudingi shirimi gyun nubu nyamsu chukdi Sejiki chagin ngarja inaji gyungyur pardu chukayu. Sumbadi ngarja tan num mangbusebe seri bernaji gongze tan yudhiyao diri numsu soresha. Gongzhel chashamji, shiglu zhel nung mangbulu di gyardungwebe cenu hajangto. Yudhiyawla chashamji, choze tongpu nung nang zuebe chise yinbe chage ngarja parwa maze, chitriyan toru tangne chage ngarja cha gawara chigiyu. Diril nungzuma, chage ngarja paralawe zheta, ngarja nung mangbu jie tenbe chage ngarja parze nisigsuyna dungiyu. Shibadi nangwayi tuba, 남과 랑주전의 차계 나차이는 불뚝 침부시라 미미 왜냐 남과의 두부 카르보교지 대난기 주는 자바도 성비 남과의 두부 가유 간동비나 대가라 나차 통하다 개발 자원의 민도 나바티 북두리샤 딘지 주십례 수행 전의 코드브른 교지 포에 줄라외 통마타지 차계 나차 뉴르드 파르네 있는 댐부이나 중금이도 주부디는지 응르눔 발레브리샤 Bulikki Chushibta Tsilu Ngarja Je Sum Molu Zumbi Yina Je Chage Ngarja Laya Pukduk Chagu Dungiyu. Tati Nel Hingye Zoya Je Chage Ngarja Tenbu Yongra Chebe Tapcho Shikshubi Yina Diyan Je Se Zo Jewa Tang Sadze Cunzin Cheba Dagan Yixin Je Sadan Ki Kurim Gyuro Che Che Gugdu. Ta Chage Ngarja Cunzin Ki Zonay Ni Se Beti Che Ne Mesawa Tante Muyin Para Sadan Ki Tapcho Teta Laya Tuna Nang Gugdu. Tangbuti Je Sadangi Kurimgiruwa, Tongmarachi Tangmu Kuwadungwata, Moze Sawa, Shadang Gunga Nyerik Sawa, Tamara Inaji Jaydang Paglipso Serik Zou Sawa, Tedara Moze Dang Shiriki Inaji Poyanang, Tongmara Songne Juse Dongja Simbara Cheze, Jesu Sebe Se Inaji Ngarja Lulu Dulin Cheze Chedelotu Dongduwa. Nibati Nganazu Chi Ji Sazelaya Cunzin Chewa, Duduri Se Zou Di Rangi Kuzuruchigi Chichung Zamduina Cunzin Chihuatang Samasagab Chujo Duin Yagzam Sedi Chung Dobe Sona Yubachena Chuju Toba Mase Chage Ngarja Paroina Gopra Pendotu Sumbadijik Se Zou Rikchip Dipchik Chiba Jaydan Chuji Kyangwa Mesaura Dien Nangduji Naitan Mamu Ludo Seme Rikso Churik Zingbu Sene Sezi Sejigi Chage Ngarja Nyurdu Parodi Gajayina Chanangi Ngarja Denburu Netu Tati nechi satchi che legwe serikdi nirire ya chi yugu chungse nung kukdu. Tiyan durik zingbu chudu yugu nang puyu chudabla penbe zinatan juze pusum chobara duyxin tiyeche chage ngarja tenpa suwa maze chikziyan lekso dungdu. Sadanla chashabu inichi yugu chenpa ngonla ya churu pangne jaytan durze sumji chik chedi 这件他念的最呢，你是孙子几个在做插旗会？牛大了呀，从哪去哪个？天下去，从家呢？如果空没定的，就去人民那，又不讲不来，没被人中团在牛个。而且西边有些几日没有来呢，是不是难过多？他今年呢，我国给查出初冬节水平的去，加不拉都娱乐了瓦汤，而且多啊，农忙为水里卡汤，人多也呢，卡起过瓦汤，苦瓦汤。我在夜里在做这个稍微苦点，均均吃吧。有本堂内所处理政府忙怎么点过堂，在做那块的他们那些设备呢，他说我那做有些差的，而且点不了耐心，点堂堂点不了口头。今天人家做牙齿，我那做七八牙齿，我个给可别到这边拿，结果被过去收银。听下子我那做东个堂工个年呢，七八了前面跑忙为推这个收银边。中国内阳村镇的那堂青年面包开完给到我本来区别盘里前面我个可别

제딘 타도르기 삼루탄 템버 구바르체바 대한 인다르지 닌둥 둥부 망부로 고코로나 레베 타과라 대수 메베 제딘 점이 체도 둘린 체급에 예득 침복 되고요 겐군 소르 직대마 타도 제로와 당 시에드베 계적하는 메톤부소 중는 디니 로나 게베 긴장간 마인바라 카발라야 고코르타네 레벤 예신 무유 초에난 미단 계적 마셰베 긴긴이 Tena, Gengun Tsoya Kabara Kujui Chebe Sirtubu Sungja Shih Shubi Na Tangbuti Tuyun Tsunzin Cheba Ta Parsing Do Ngesu Gyaba. Gengun Tsui Nimrere Ya Kabara Juyun Kyundum Chuzui Nini Som Parale Minge Wa Chegu. Tengjigli Ya Dawe Yung Karama Sumju Ne Shibju Simata. Nyebaradu Che Kabara Sha Ne Chiru Ki Gengrin Ki Rilunga Tawa Ta Mik Sum Ne Ngesu Nangu. Niba Di Lu Ki Sobda Changbura Tueba Ta Munadu Kabara La Medawa. Kabara tagab, kabara kendo dikdi mikdaan changdeidu joogubale go turdu kurishin changgo dumirum. Miksegi gongmu loo seji myunana kabala dawe kumshi ngenba di yinjik baangui. Sumba di lubu medina rangara mungzu ye nchongdara mechiba. Kedi guyu korwa ta, lakbar jiba, gangla la shung meba so chungbi ina chado ki nyendungna dene rangara jingba korwa tang chongdara chimirum. Mōni nāngā nāzu mēngāng tūsōng nē mēngbāra tēndi nēgīn sēvaru tōkchī xīnē mēngbē zūbīyūndāra lūchūng nā nāngu. Shibati kāwara xiāng nē mōyū tsōra chīr lōgā. Tēmēdū kāwāla yā kōkōrwa lē kāwara sūrūdu xiāng nē kīmzīgī chōgū tāng nēndu yīnā chī kōrā tāng yā nā chāmchām tū chōwa. Dāga nē xīn xiābchū chāpa tāng chāgāng nā chā tūngshūdu kātara lōgā. Masi, Lujung Tumbu Yeba Da Tai Ji So Jambuyo Chongdara Che Na Ruzi Guishin Lebe Chenshi Da Ruzi Mnigara Yina Penpa Chenpu Yu. Donna, Kabara Tsunzi Yube Tone Chebi Yina Kyosan Da Chosin Yimu Chue Mishibara Tsele Gewar Gokorna Lubu Nishir Gyursibye Chichung Tokang Le Mibye Nyenshi Ti Yina Che Ngana Zu Sele Lakwe Tsinchuk Yeti Da Ti Chosi. Che Zanji Tududu Kabara Changne Muyu Ki Chora Longchue Chezi 신의 지링님이 다 디기 댐베 친주게 가도 뭔지 용도 생각해 볼린 게 땡디 조영진이 지게 불공기 벽에 룽딘이 되나 구디 휴베 최딘다 대단 시베 치리리 된 휴스메인 랭게 축된 자고